0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ويران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ويران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ويران از مالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ويران از مالم خراب. بكيف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ويران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli, son
2: dəng və dəngbeş hünər və hünərmənd həlbəst və həlbəstəvan dəngi qamışlı qohdarlıq dəngi qamışlı radio qısarıya internet heyəmə bəli.

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردان وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum bıraştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Son sözlerinizi buyurun. Beli, son.

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boğaz'a Türk'ü Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Zeka'yı Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin'e Sipi Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul'ı Sipi Kelatek İçya'yı O Allah Zer'e Hul Kutab'ı Şah'ı Şah'ı ve Hama'yı Şület'e Teyli'ye Mine Kalış'ı Nehi Nebun'ı Cusur'u Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekdal Beçen Teyli Sipir'i Çenam'ı Feyda'ı Sihir Mükemmel'e Sümeyi Hayat Dünya Hoşşama Bezi ve Aslı Kim Gelikim Dicinan Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhanemi tehel yamızılimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند و ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی شرم دانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب دم ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد کردن